0: Fingre er kommet, at du har jo lige begået ham med at bede at kunne give nav af det, og kan have matuidui, for at matuidui begge nav af, og med at jeg har kunne kato og business i tongen i.
1: Hvad
0: for at du begge? For at få i tui tui begge, og matu og gønne, men at kato
1: og lang.
0: Kå tui begge kato og begge business i tongen i.
1: Why
0: now time you, papi gæhen, og give papi dem, at du kunne have. Bago mahu inga fang i talano og gønne, er nav fonga, ne nav fagahoko, må tala talano. Kå fonga, no ma upe ko me fe talanoa ripe, ko talanoa.
1: Ko talanoa.
0: Ko talanoa pe mo ma mo o mai u funky fale. Ko ya fe dia fale. Ka ko me ko to ke mai nai ne to ta ko pita me Ministry of Customs and Revenue na ko ni fai ke ke anai ho ko to tonu ai hiva ka ma fa no mai.
1: E o fa mara ta be ko be fo ki ho ki ba mo ga ga ko e lot of fre ko ko be se victim ba mara tu e ta unga cleaning products ai classic ko licks. Koia okulere ai eta ufu hot special he dai mini a lot of freglogo pacific ma ose ahoni ose special go ahoni
0: afa
1: today is the last day ose ge ahoni ka ge auto no hifo vai BTH pacific timba in hardware
0: ato ni getongo ko toa.
2: Bubbly. Set it.